भविष्यति अलं विवादेन यथाश्रुतस्त्वया तथा विधस्तावदशेषमस्तु स ममात्रभावैगरसं मनस्थितं न कामवृत्तिर्वजनीयमीच्छते निवार्यतामाळि किमप्ययं वडु पुनर्विवक्षु स्फुरितो

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री संजातः। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्। तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै